linnas nii väike pesa. Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin suuse mult pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere vara hommikult. Kell sai 6. On reede 15. mai ja Kadi Raadio alustab selle nädala viimast ja tänast esimest saadet. Kõigepealt uudised nagu ikka. PNS-ilt ja saarte äärelt tulevad need. Erki Perents on siin pool. Saaremaa valla liikluskomisjon leidis, et Kuressaare ajalise parkimise kord vajab ajakohastamist. Taoline parkimiskord, nagu praegu, hakkas Kuressaares kehtima 1. juulist aastal 2020. Nüüd tõdes liikluskomisjon, et aastaid tagasi määratud ajalise parkimise kohad vajavad uut lähenemist. Protokolli järgi on valla järelvalve teenistus näiteks märganud, et osast ajalise parkimise kohtadest on lisatahvlid kadunud. Keegi ei tea, kes nad minema viis, see aga võib omakorda tähendada, et mõnes kohas võib olla ebaselge, kas parkimispiirang kehtib või mitte. Liikluskomisjon arutas ka seda, kas kõik kunagi määratud ajalise parkimisalad on tänases Kuressaares veel mõistlikud. Tõdeti, et ajalise parkimisega peab kaasnema ka järelvalve. Eraldi tähelepanu pälvis lossi tänava parkimiskohtade tähistamine, nimelt ei vasta lahendus, kus parkimiskohad on eristatud erinevat värvi sillutuskividega standardile, kuid teadolevalt on see muinsuskaitse nõue. Veel liiklusest. Möödunud nädalal andis Saaremaa vald teada, et kesklinna lagunev sillutis asendatakse aastaks asfaltkattega. Vallavalitsus andis nõusoleku ja kinnitas tegevuskava 12. mai nõupidamisel ning leping sõlmitakse nüüd osahink Klotoidiga, kes tegi kõige parema pakkumise. Töid plaanitakse teha 18. kuni 29. maini ja tööde maksumus on 31 951 eurot, millele lisandub käibemaks. Tööd sisaldavad olemasolevate plaatide paigaldussegu ja sõelmete eemaldamist, äravooluresti paigaldamist, olemasolevate valgustite eemaldamist ja üleandmist vallavalitsusele ning kahe kihilise asfaltbetooni paigaldamist. Eemaldatud graniitplaadid viiakse Saaremaa halduse territooriumile ja neile loodetakse tulevikus leida teine rakendus. Kesklinna liikluskorraldusse plaanitakse muudatusi, aga millised need tulevad, täna veel abivallavanem Kristjan Tamm öelda ei osanud. Suveperioodiks jääb siiski kõik endiseks. Täna ja homme vallutavad Saaremaa kooli noored. Nimelt toimub Kuressaares mitu üleriigilist noorte üritust, milles löövad kaasa nii erinevate paikade kooliteatrid kui ka riigigümnaasiumite rahvatantsurühmad. Ja mitte lihtsalt ülesastumistega, vaid tegemist on mõlema puhul võistlustega, mida hindab publiku nõudliku pilgu alga väärikas süri. Kooliteatrid astuvad üles Kuressaare teatri lavalaudadel rahvatantsijad aga Kuressaare spordihoones. Võistu tantsimise puhul on tegemist väga huvitava formaadiga, kus omavahel võtavad mõõtu paarid mitte rühmad ja tantsitakse tantse tersaabel, näljapolka 2 ja jäma ja labajalg järgi. Kuressaare hariduse kooli kreputlaste teater astub aga üles täna kell 17.25 Ernst Enno kavaga kuskil kumiseb kodu. Tantsuvõistlustel esindab siinsit tantsuoskusi Saaremaa gümnaasium. Ja nüüd lähemalt ka ilmast.
0: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
2: Täna on oodata Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Kohati võib mõnel pool ka vähest vihma sadada. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur jääb 13 ja 19 sooja kraadi vahele. Rannikul on taas temperatuur mõnevõrra madalam ja jääb sinna 10 kraadi ümber. ning kella poole kuue paiku oli ilm.ee andmetel kraadiklaasinäit Kärdlas Hiiumaal 10 sooja kraadi. Kuressaares on aga hetkel Kadi raadio akna taga kesklinnas sooja kraade 8.
0: Saare Betoonis pakume kvaliteetseid betoonitooteid koos transpordiga objektile. Pakume sertifitseeritud betoone, mis vastavad erinevate keskkonnaklasside nõuetele, põrandate, söödaplatside lautade ja silohoidlate valmistamiseks. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 526864. Vaata ka kodulehte saarebetoon.ee.

0: Sellise reipa looga alustasime tänast hommikuprogrammi siin Kadi raadios. Ning Roald Kitt oli see, kes muusika valis. Erki Perens püüab siin sõnaga toetada, nii et head hommikud kõigile.
1: Ja tere hommikus, kenad inimesed, tere!
0: Täna hommik on tõeliselt kaunis.
1: On.
0: No, kohe nii, et võtab kohe silma märjaks, et vaatab, kuhu sa vaatad. Öösel tuli selline korralik vihma ladin jälle ära ja nüüd, kui täna hommikul päike tõusis kell 5.04 siin Kuressaares ja loojeb kell 21.50 minutit, annab see päeva kestuseks juba peaaegu 17 tundi. Või kui päris täpne olla, siis 16 tundi ja 46 minutit. Ehk 4 minutit jälle pikem kui eile.
1: No seekord on näha ka.
0: Seekord on näha ka. Mm-hmm. Et natukene seal kuskil idataevas pilvekest näha võib, aga just see hommikune viir, kui see päike sealt tuli, joonistades need pilveservad selliseks ilusaks, kollakaks ja punakaks ja roosakaks, mis värvid seal kõik olid.
1: Idast pole tegelikult kunagi midagi head tunnud ka.
0: See on pilvi kirsi on kunagi niimoodi olnud sünoptik.
1: Jah, et külmad tuuled ja tühad vagunid.
0: Jah, seda ka, aga täna hommikul. No võt, kuhu poole sai vaata, ütleme, lääne pool on praegu lihtsalt selline elesinine taevas ja eks see on ka ilus, aga kui ta sulle sellise pildi maalib hommikul, nii et kelle läkki võiks ära minna uni nagu Roald Kittil eile hommikul, kui ta ei pidanud tööle tulema, siis ta võiks korraks aknast kardinate vahelt välja piiluda ja ta võib noh, sõna otsus mõttes hingamatult ilusat pilti näha. Nii et oleme rõõmsad, et sellise hommikuga me tänast nädala viimast tööpäeva alustame. Noh, ma ütleksin ka niimoodi, et sellise noh, valge aja puudus on muidugi see, et see ei lase öösel magada ja võib-olla korralikult välja puhata, aga juhu me sellest saame ka varsti üle.
1: Joo, joo. Seda pimedat aega tuleb ja on nõnda tapab aastas meil.
0: No just. Ja kui nüüd võtavad ette see lehekülg, mis näitab Kuressaare kohta, näitavad ilmateadet, siis no mis sa veel oskad paremat tahta, et kui need pilveräbalaid natukene kuni 8 jätkub täna hommikul ja siis on kaugtemperatuur veel ühe kohalise numbriga märgitav 9, siis pärast seda keerab ikka kenasti ainult päikese peale, siin kelle ühe paiku natukene veel pilvekest kuskilt meie poole liigub ka, aga kraadiklasi näit läheb juba õhtul 18 peale. Suudad sa seda uskuda?
1: Üsna tubli tulemus, jah.
0: Ei, sellega ei saab ainult rahule jääda, et võib-olla siin mandri eestlased, kes on siin nautinud eelmiste päevade jooksul ka üle 20 graadist temperatuuri, võivad öelda, no mis seal ikka, et no see on ikka harjunud asi ja 10 graadi, mis siin praegu on või natuke vähem, et no see on ikka täitsa kohe no, polaar soojus.
1: Yeah.
0: Mida hiidlaste kohta võib öelda, vaatame nende ilmateate ka üle, eks ta enam vähem sama on, aga teine kord on hiidlastel ka oma sellised plussid olemas. Hiidlastel on pilvi natuke rohkem ja neid jagub sinna läbi päeva päikest katma. Aga enne ikkagi kella 2 ja 3 vahel on 17 graadi sooja, nii et teilegi saab issanda päike natukene sooja rohkem anda kui mõni varasem päev. Ja järgmised päevad lähevad aina paremaks, kui vaadata siin ka homsed prognoosi, siis ilmselt on siingi pilvi, aga noh, ikka kraadiklaas jääb püsivalt sinna 15 graadi kanti, nii et midagi nuriseda ei ole. Mm-hmm. Ma ei oska nüüd muidugi öelda, kas me Kuressaarega võime samamoodi hoobelda. Ei või, vaata Kuressaares ainult 14 graadi ja seda käinud homme kuskil lõunapaiku kelle 3 paiku, aga homme siis need, kellele veel vihma vähe oli, et nende jaoks on siis homme varutud ka natukene. Küll mitte palju, aga natukene sellist pisardavat vihma. Nii et sellised tänase homse ilmaprognoosid nii Saaremaa kui ka Hiiuma kohta. Aga järgmisel nädalal, no siis võime juba üle 20 graadise temperatuuri hakata alates kolmapäevast ootama. Isegi 21 keskmist annab siin välja mõne päeva peale, nii et soojad ilmad on tulekul. Kannatagem need ära oodata ja küll siis saavad oma jau kätte nii põllumehed kui ka need, kes tahavad looduses lihtsalt sooja ilma ja päikest nautida. Meie aga vaatasime ka täna üle, kas midagi teedega erilist on juhtunud, ega muud polnud. Ma ei tea, Roald, siin Kuressaares väga udu
1: ei ole
0: udulaamasid pole olnud, aga mujal väljaspool linna on need küll ja veel. Nii et udulaternad olid täna hommikul täiesti asjakohased autoga sõidul. Ja seda pilvedele lisaks sellist nähtamatut olu oli seal tee peal üsna rohkesti. Nii et avastasin ka seda, et meie Roald kahekesi ei ole mitte ainsad, kes nii varakult üleval on. Ja. Et meiega on liitunud vähemasti üks rebane ja kaks metskitse.
1: No sellega on juba ju ikka paras seltskond.
0: Ja, et ei olnud vaja puretseda, et miks meiega niimoodi ülekohut tehakse ja nii varakult välja antakse.
1: Seda küll.
0: Ja täna siis reede. Meil on siin mõned toredad sündmused veel aset leidmas, millele juba siin uudistes ka tähelepanu juhtisime. Üks neist on kooliteatrite festival, millest täna hommikul tahame ka natukene pikemalt rääkida. Oleme leppinud kokku kella 3.8 paiku. Paari sõnaga Rita Ilvesega juttu ajada, kes on ka selle põhikooliteatrite riigifestivali korraldamise taga ja eks ta siis oskab öelda, millised teatrid kus kohast ja millisel erilisel ja huvitaval moel need teatrid siia Kuressaarde on tulnud ja mida siis korraldajad sellelt festivalit ootavad. Seda siis kella 3.8 paiku. Nagu ikka on reedeti ka Roald Kitt oma rubriigiga lugu loost täna teie ees. Loomulikult ei ole Roald veel jõudnud välja mõelda, mis lugu ta sinna täna paneb, aga sul on aega ka veel 2 tundi.
1: Küll.
0: Mõelda.
1: See on terve igavik.
0: Siis on meil välja pakkuda ka Pähklipureja mänguks üks vahva vihmavari, millele nagu selgub võib juba homme rakendust olla. See on siis Stokkeri firma nimeline suur ja nii-öelda perekondlik vihmavari, mille Stokkeri tööriista keskus on välja pannud ja mille võitja peab täna natuke rohkem vaeva nägema, sest meie reedene küsimus nagu ikka on Olavi Antonsilt ja need ei ole teps mitte kerged küsimused. Aga ei saarlane risti ette löö ja küll ta ikka kõikidele küsimustele vastused ka leiab. Kui mitte oma tarkusega, siis ta teab vähemalt, kus kohas seda vastust leida.
1: Ja
0: eks kõik tavapärased rubriigid on oma kohal, nii et olge meie kuuldel, meie siis toetame teie hommikust tarkamist sellise reipa moega ja püüame siis kuni kella 10 teie seltsis olla. Nii et olge mõnusad.

0: osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
1: Mina olen Tõnu Timm. Kui mahti, kuula minu saadet Hommikuhelid Kadi raadios laupäeva hommikuti kell 9. Kordus on eetris pühapäeval kell 14.
2: Kui sul on tellitud Saartehääle paperleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuuks. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee.
3: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: kell on nüüd saanud 6:26, 4 minuti pärast 6:30. Vaatame siis nüüd tänased sünnipäevalised ja nimepäeva kangelannad üle, sellepärast, et nimepäeva saavad täna tähistada Sofiad, Viiad ja Viiud. Ilmselt on Sofia, tundub rohalt nendest nimedest kõige populaarsem, sest tean mõnda Eesti soost neiut sellise nimega, aga rohkest on neid venelaste hulgas ja ka võib-olla ehk mõne teise rahvuse puhul. No, kui nüüd statistikaameti leheküljele pilk heita, siis selgub, et ongi ta populaarselt lausa 51. naise nimi. Siin Eestimaal 1. jaanuari 2026 seisuga ja seda nime kannavad 2633 naist. Viiasid on 131 ja viiusid on 138, nii et viia ja viiu oma vahel konkureerivad. Aga nende populaarsus jääb sinna kuskile 7. sajasse. Nii et kõikidele viiadele, viiudele ja sofiadele palju õnne tänase nimepäeva puhul. Nüüd läheme aga tänaste sünnipäevaliste juurde ja leiame siit sellised toredad nimed nagu näiteks Joel Sang, Eesti kirjanik ja kirjastaja ning Harry Egipt, filmioperaator, teleoperaator ja väga paljude meilgi tuttavate reklaamfilmide režissöör. Nemad mõlemad saavad täna 76-aastaseks. Siis kindlasti tuleb õnne soovida Margit Kilumetsale, teleajakirjanikule, kes aegad ka hommikuprogrammides raadios üles astub Vikerraadios. Margit on ju ka tegelikult Saaremaga üsna tihedalt seotud tema. Tema äie ämm on siit pärit ja ega tema abikaasa Juhangi ju Saaremaal väga sage külaline on. Nii, edasi läheme jalgpallurite manu, sest Frank de Boer, Hollandi legendaarne jalgpallur, tähistab täna oma 56. sünnipäeva. Temast 3 aasta võrra noorem on näitleja ning paljude suviste festivalide korraldaja Pille Luukin. Ning siis on veel täna 15. mail sünnipäev Andy Murrayl, Soti tennisistil, kes saab täna 39, kellest viimasel ajal nüüd eriti palju enam tennise väljakutelt juttu pole olnud. Omal ajal oli ta koos siin Novak Djokovici ja Roger Federeri ja veel mõnega selline legendaarne nelik, viisik, kes oma vahel turniiri võite jagasid. Ning õnne soovid lähevad täna teele ka peaks minema sinna Raplakanti ühele Saarema juurtega korvpallurile Indrek Kajupangale, aga kuivõrd Indrek just pühapäeval praamiga Saaremaale tuli, siis seda puhku mitte kodukanti väisama sinna kihelkonna juurde, vaid sellele suurele õppusele, mis siin praegu ka Saaremaad on haaranud. Keba Tormonda nimi ja kestab ta ju terve selle kuu keskpaigani välja, kuskil kuni 21. maini teatakse selle kohta rääkida, nii et tuli kutse ja Indrek jättis oma treeneriameti mõneks ajaks ja tuli harjutama ühistööd koos erinevate väeliikidega. Nii et Indrekul on 38. sünnipäeva puhul. Kell näitab nüüd 6:30 ja nüüd saab Roald oma järje kätte, et rääkida natukene ka muusikutest ja tänastest sünnipäevalastest.
1: Ja alustame noorematest. Rando Lille organsamblist Moody Ocean tähistab täna 30. sünnipäeva. Rainer Trillo Illumeeniumist, sellised toredad bändid on Eestis olemas, on samuti tänane sünnipäeva laps. Lauljatar Ranele Rautso. Siis jõuline tüdrukute punt USA-st vahepeal kõvasti siis mõllu teinud pusikat Tolsi liige Jessica Sata saab täna 44. Kairit Uhkanen ehk Nikki on tänane sünnipäeva laps. Shannonist Timuri Sulamanitse saab 51. Elektropop ja sündpop pundi New Order liige Tom Chapman 54. Ivo Rav Pelkast tähistab sünnipäeva, jää ääres Eldoradas kaasa löönud Tarvo Jaakso on täna 59 ja kõige tuntum nimi just läbi aegade on enamasti küll instrumentaalmuusikat teinud Mike Oldfield, aga kui seda nime öelda ja kes üldse temast midagi teab, siis alati lööb silme ette see Moonlight Shadow. Palju õnne!

Niimoodi kõlas siis Mike Oldfieldi muusika Maggie Reilly ettekandes. Ja meie oleme jõudnud nende sünnipäeva

0: Sel nädalal on Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline Kuressaare jahisadama kapten Oskar Jõgi. Kuulake meid laupäeval kell 11, kordus pühapäeval kell 12.
1: Osaühing Kapra Vanametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist vanametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
2: Magasiinil on sünnipäev. Meil on suur rõõm pakkuda laias valikus praktilist kaupa koju jaeda. Ning ära unusta, et hinnad on meil head ka ilma allahindluseta. Kohtume Kuressaare magasiinis aadressil Tallinna 78. Magasiin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
3: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
5: ärkamisaeg.

0: kell on nüüd minutiga üle kolm, erand seitsme saanud ja nagu ikka esimese saatetunni lõpul, siis heidame pilgu tänastele ajalehtedele või nende veebikülgedele, mis ka ju põhimõtteliselt katvat informatsiooni jagavad nii nagu paperlehtki. Õhtulehes kurvastab uudis ühe raadiokolleegi kohta, kes praegu Kuku raadios oma pärast lõunaseid saateid teeb ja viimased paar päeva pole eetris olnud. Nüüd on siis ka põhjus teada. Raadiohääl Indrek Vaheoja abikaasa suri raske haiguse tagajärjel, olles ainult siis 53-aastane, nii et rasked haigused võtavad meilt toredaid ja armsaid inimesi. Kaastunne Indrekule. Uuest aastast uus kord. Arstide vahet hakkab jooksma haiguslugu, mitte patsient ise. Ehk e-konsultatsioon on kõige patsiendi sõbralikum edasi suunamise võimalus. Nii selgitab perearstide seltsi juht Ellemal Sadrak valitsuse heaks kiidu saanud seaduse muudatust. Et siiski on perearst see, kes valib kas teha e-konsultatsioon või kasutada mingeid teisi võimalusi. Aga igal juhul säästab see inimesi ja raha ja aega, nagu ütleb sotsiaalminister Karmen Joller, et võib-olla sõnastus võib olla pisut ebaõnnestunud, et e-konsultatsioon muutub kohustuslikuks, aga see muutub ainsaks eriarstile suunamise vormiks. Ja üle-eestiliselt kehtib see järgmisest aastast psühiaatrias, lisaks 8 erialal ka Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ning Tartu Ülikooli kliinikumis. Noh, teema, mis ilmselt on mitte kolmapäevast alates, kui see lugu eetris käis, vaid juba varem, kui sellest eelreklaam tehti. Jut käib sellest pealtnägija loost, kus siis on räägitud ühest Eesti muusikust või muusika ja avaliku eluga seotud tegelasega, kes siis ühes episoodis on noore neiu vägistanud ja kuivõrd need andmed on olnud küllaltki konkreetsed ja Eesti on nii väike, siis ei ole küll saates välja öeldud, kellega tegemist on, aga see ring on niivõrd väike, et mitte ongi peaaegu üks inimene, et kuigi seda nime pole keegi välja öelnud, on enam vähem paljudel ju teada, kellega siis tegemist on. Aga nagu Õhtuleht kirjutab, on Soomes lugu pakkunud kõneainet veel enne saate avaldumist ja on ka seinas seina need arvamisi olnud. Keegi ütleb, et talle meeldib ja siin on Õhtuleht toonud ka neid kommentaare välja. Nagu siin Marti Soosar kirjutab, pealtnägija tegi õige otsuse asjust rääkides, aga kas ka lõpuni 100% eetilist ajakirjandust see endast kujutab libisedes nii ilmselgetest ja mitmetest suurtest vaimse tervise probleemidest üle sisuliselt poole lausega, peaaegu märkamatult, äkki pidanuks ikka laiendama natuke ka seda, miks inimene ikkagi on hetkel haiglaravil ja mitte esmakordselt, ilma et see kuidagi ohvrit süüdistanud oleks. Või Martin Laine kirjutab, kõige häirivam selle väidetava vägiste loo puhul on see, et ühtegi detaili pole teada, aga juba sajad inimesed tegelevad ohvri süüdistamisega lihtsalt automaatselt ja nad käituvad nii iga juhtumi puhul. Just kui ei olegi võimalik, et vägistamine eksisteeriks, samal ajal ohvrid on Eestis tuhandeid. Ja nii edasi. Ja siis on muusikul, kelle identiteedi pakkumised ka juba sotsiaalmeedias läbi käisid, soovitati aga oma nime ja näoga välja astuda ning see läbi puhastada ka nende nimed, keda alusetult süüdistatakse, kes on siis kas samal ajal sündinud või on lähevad kaudega nende parameetritega kokku. Nii et on tekitanud väga palju kõneainet erinevates kohtades. Juttu ka siis Eurovisiooni teisest poolfinaalist, millest meie roolt täna polegi rääkinud. Kas see teeb meid nüüd rõõmsamaks, et Lätit tabas sama saatus nagu Eestitki ja nemad finaali ei pääsenud? Ei tea.
1: Ei ennustatud samamoodi neidki sinna.
0: jah , ei seda küll , aga et noh , nüüd on siis natukene see asi läinud konkreetsemaks ja kas need just need õiged laulud olid , mina eile
1: ei viitsinud
0: küll , noh natukene ühe silmaga siin muude tegemiste vahepeal vaatasin , aga kuidagi see huvi nagu kadus ära . nii et sellised mõned teemad tänasest Õhtulehest .
1: ja Postimehe põhiteemaks on see , et rahapesu andmebüroo sai 105,000 euro kasseerimise asemel kaela kohtukulud . rahapesu andmebüroo ristiretk ebamugava firma ja teda esindava advokaadi vastu lõppes siis fiaskoga . Firmalt 105,000 eurot trahviraha kasseerimise asemel tuli rabil vastaspoole kohtukulud kinni taguda . Rabi hinnangul on otsitud intriigi sealt , kus see pole . ja sellest on siis pikk-pikk jutt . Raha teema on ikka inimesi oodanud , siis seda teate . no eile juba terve päeva räägitud sellest , et Varro Vooglaid lahkub EKRE fraktsioonist ja see vist oli juba üleeile jutuks , ka täna on sellest siin veel juttu . on alanud järjekordne iga-aastane õppus Kevadtorm ja see on toimunud sellisel kujul juba 2003. aastast , kuid nüüd ajateenistuse reformi tõttu jääb viimaseks . tänavuse õppuse juhtkolonel Arun Kalmus rääkis , et tulevikus võivad suurõppused toimuda hoopis muul ajal , no kas või talvel näiteks . nii , lähme edasi , rahvuspargi rüüstamises süüdistatav keskkonnaametnik loobus ametist . ehk siis Matsalu rahvuspargis Natura 2000 kaitseala metsaraiega kahjustamise tõttu menetluse kaela saanud keskkonnaametnik lahkus töölt pärast peadirektoriga väärtuste teemalist vestlust . kurioosumina oli nüüd see eksametniku tööks looduse kaitsmine . ja et mees ise ütleb , et ma enam ei tööta , eks see jama tekitas piisavalt stressi ja et eneseväärikuse viimaseid riismeid säilitada , loomulikult pidasin enesestmõistetavaks esitada lahkumisavaldust . kuidas saab mulle enam usaldada loodusväärtuste hoidmist puudutavaid otsuseid , kui oma maa peal nii halvasti on läinud ? nii , siis on tehtud pikem lugu naisest , kes ei kujuta Tallinna elu enam ette ja elab metsade vahel nüüdseks . Ukraina ehitab siis Kramatorskit läbimatuks kindluseks , see on ka ainuke maalapp , mis nendel veel Donetskist alles on . ja loodetavasti siis tehakse sellest selline kindlus , et
0: nii
1: lombakad ja jalgadeta ja käteta Vene sõdurid , uhked Vene sõdurid sealt ikka läbi enam ei suru ennast . ja ärikülgedel on küsimuseks see , et kui kõik on halvasti , siis miks börsid uusi rekordeid teevad ? Need ja muud teemad tänases Postimehes .
0: ja muide siiski päris ilma Eestita eilne poolfinaali läinud ja vot huvitav , kuidas ma sattusin sel hetkel seda vaatama . sest Eurovisiooni poolfinaalis mängis eile tähtsat rolli ka Kihnu saar , kuigi saatejuhid nimetasid seda Kiinu , aga noh , inglise keele loogika ja või siis keelereeglite järgi ta selliseks just noh , nagu hääldubki . aga Kihnu saare elanikud olid siis need , kes ühes kuskil kambrikeses seal üheskoos vaatasid kaamerasse ja ütlesid , et stop voting now kõige ehtsamas Kihnu murdes nii et siiski olime esindatud ja vaatan , mis siin veel , ahah , ühest laevukesest on juttu ja nimelt Vene laev üritas Põhja-Koreasse reaktoreid viia , aga Hispaania ranniku lähedal see laev uppus . miks ta uppus , siiamaani teadmata , aga kahtlustatakse ühte NATO torpeedot , nii et siin on veel ilmselt sellist skandaali õhus . ja suur lugu LP nimelises väljaandes , noh , see on nagu omaaegse Eesti Päevalehe nädalavahetuse väljaanne , on siis tehtud Luisa Värgiga , kes on siis praegu Riigikogu liige . aga pealkirja järgi on siis teada antud , et Luisa on Taavile küll külmkapi skandaali andeks andnud , aga ei unustanud seda , nii et ju siis see lahkuminek kaug kaude ka sellest ajendatud oli.
1: No eks seal oli muid asju ka.
0: Just. Ja siis on Delfist lugeda veel merehooaja saabumise puhul sadamate hindadest ja teenuste valikust ja need panevad paadiomanikud nüüd valiku ette. No nii, nüüd oleme jõudnud nii kaugele, et kell näitab 6:56 minutit ja õige pea on uudised. Aha, ühe asja leidsin siiski veel. Eesti Eurovisiooni delegatsiooni juht Orissaare tüdruk Riin Vann on tänases lehes ka sõna saanud ja tema räägib siis sellest, kuidas siis nende rahadega ja kõige muuga on, et sellised lood siis täna
1: ka... palju siis maksma läks?
0: Nii ja, no julgelt üle 100,000 euro. No, ilmselt...
1: Tänapäeva muusikavisnes siis on see köömes.
0: See on köömes, just. Raalt teab.
1: Ei, no ma usun, et see nõnda on enam vähem.
0: See nii on. Hüva, nüüd on 3 minutit jäänudki kella 7, nii et oleme siis uudiste ootel.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Kadi Raadio. Raadio Kadi uudised.
2: Tere hommikust, kell on saanud 7. Kadi Raadio uudised. Saarte Häälelt ja PNSilt vahendab Erki Peerents. Saaremaa valla liikluskomisjon leidis, et Kuressaare ajalise parkimise kord vajab ajakohastamist. Taoline parkimiskord nagu praegu hakkas Kuressaares kehtima 2020. Aasta 1. juulist. Nüüd tõdes liikluskomisjon, et aastaid tagasi määratud ajalise parkimise kohad vajavad uut lähenemist. Protokolli järgi on valla järelvalveteenistus näiteks märganud, et osast ajalise parkimise kohtadest on lisatahvlid kadunud. Nii et keegi ei tea, kes nad minema viis ja see võib omakorda tähendada, et mõnes kohas on ebaselge, kas parkimispiirang kehtib või mitte. Liikluskomisjon arutas ka seda, kas kõik kunagi määratud ajalise parkimisalad on tänases Kuressaares veel mõistlikud. Tõdeti, et ajalise parkimisega peab kaasnema ka järelevalve. Eraldi tähelepanu pälvis lossi tänava parkimiskohtade tähistamine. Nimelt ei vasta lahendus, kus parkimiskohad on eristatud erinevat värvi sillutuskividega standardile, kuid teadolevalt on see muinsuskaitse nõue. Möödunud nädalal andis Saaremaa vald teada, et kesklinna lagunev sillutis asendatakse aastaks ajaks asfaltkattega. Vallavalitsus andis nõusoleku ja kinnitas tegevuskava 12. mai nõupidamisel ning leping sõlmitakse Klotoid osa ühinguga, kes tegi odavaima pakkumise. Tööde maksumus on 31 951 eurot, millele lisandub käibemaks ja need plaanitakse ära teha need tööd siis 18. kuni 29. maini. Tööd sisaldavad olemasolevate plaatide, paigaldussegu ja sõelmete eemaldamist, äravooluresti paigaldamist, olemasolevate valgustite eemaldamist ja üleandmist vallavalitsusele ning siis ka kahe kihilise asfaltbetooni paigaldamist. Eemaldatud graniitplaadid viiakse Saaremaa halduse territooriumile ja neile loodetakse tulevikus teine rakendus leida. Kesklinna liikluskorraldust plaanitakse muuta, aga millised muudatused tulevad, täna veel abivallavanem Kristjan Tamm öelda ei osanud. Suveperioodiks jääb tema sõnul kõik endiseks. Täna ja homme vallutavad koolinoored Saaremaa. Nimelt toimub Kuressaares mitu üleriigilist noorte kultuuriüritust, millel löövad kaasa nii erinevate paikade kooliteatrit kui ka riigigümnaasiumide rahvatantsurühmad. Ja mitte lihtsalt ülesastumistega, vaid tegemist on mõlema puhul võistlustega, mida hindab nõudliku publiku pilgu algab väärikas žürii. Kooliteatrid astuvad üles Kuressaare teatri lavalaudadel rahvatantsija taga Kuressaare spordihoones. Võistlutantsimine on huvitav formaat, kus omavahel võtavad mõõtu mitte rühmad, vaid paarid ja tantsitakse Der Saavel, Naljapolka 2 ja Jäma ja Labajalg järgi. Teatrifestivali saarles esindav Kuressaare hariduse kooli Kreputlaste teater astub üles täna kell 17.25 Ernst Erna kavaga Kuskil kumiseb kodu. Tantsuvõistlustel näitab siinset tantsutaset Saaremaa gümnaasium. Ühiskonnauuringute instituudi viimastest küsitlustest selgub, et hüpoteetilises olukorras, kus vastaja ringkonnas saaks valida ainult Heino Märksi ja Kristen Michali vahel, valiks 37% vastajatest Märksi ning 27% vastajatest Michali. Aprilli lõpus usaldati erakorralisel üldkogul Eesti Olümpiakomitee presidenti Kersti Kaljulaidi. Minister Michal kritiseeris otsust hilisemas sotsiaalmeediapostituses kirjeldades seda, kui olukorda, kus Heinode koondis, vabastas naispresidendi olümpiakomitee juhi koha pealt. Michali postituse peale ütles Kaljulaidi umbusaldamist vedanud Heino Märks, et peaministri sõnavõtt andis talle piisava tõuke, et minna Michali valimisringkonda tema vastu kandideerima. Ühiskonna Uuringute Instituut küsiski selles valguses, kumma kandidaadi poolt vastajad hääletaksid. Ning ka elektri hinnast, elektribörsi Nord Pool Eesti hinna piirkonnas teeb elektri hind, keskmine hind täna läbi järsu tõusu, kerkides eilsega põrredes 91% 73,7 eurole megavatt tunnist. Hinnatipp saabub täna ebatavaliselt hilja kella 10:30 ja 10:30 vahel, mil megavatt tunni eest tuleb maksta 140,5 eurot. Päeva soodsaim elekter on aga pärast õunal kella 16 ja 16:15 vahel, kui see maksab 29,3 eurot megavatt tunnist.
0: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
2: Ja nüüd ka tänasest ilmast, mis tuleb ilma teenistuse andmetel vähese vahelduva pilvisusega. Kohati võib sadada vähest vihma, puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik, õhutemperatuur 13 ja 19 sooja kraadi vahel, rannikul mõnevõrra vähem 10 kraadi piirides. Ning poole 7 paiku oli ilm.ee andmetel Kärdlas sooja kraade 10, Kuressaares samuti 10 kraadi.
0: Meil Saarebetoonis on olemas spetsiaalsed betoonplaadid, mis sobivad ideaalselt ruubiotsakute ehitamiseks. Samuti pakume lukustatavaid betoonblokke, mille abil on töö kiirem, lihtsam, efektiivsem ja väga vastupidav. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 5

0: nii on saabunud selle tänase reedese päeva 8. tund. Kell on 10 minutit saanud üle 7 ja Kadi Raadio jätkab oma päikese käes kümblemist ja hommikust programmi. Siin pool Roald Kitt ja Erkki Peerents.
1: Jaa, tere hommikust, tere hommikust.
0: Tuli kardinat lausa akendele ette tõmmata, muidu ei näe, ei arvutite ega paperit lugeda, nii et päike meie vaate välja praegu ei ulata, sest ta täna hommikul kuidagi väga eredalt paistab ja nagu me siin ilmaprognoosi peale viidates juba oleme rääkinud, täna Kuressaares paistab ta päev läbi. Nii et kuni hilise õhtutundideni välja, et siin vahepeal oli päeva peale ka mõned sellised harvad pilved märgitud, nüüd on need ka kadunud. Ja soojakraade, head sõbrad, on täna kuni 18 oodata.
1: Pole asja puudust, meie kohta.
0: Jah, et võibolla kuskil Kanaari saartel võibolla polegi nii palju. Seal käib ka see
1: ja.
0: Elu ja olemine teinekord selliste kummaliste loodusnähtuste kaudu, et ühel hetkel selgub, et polaarjoone taga on rohkem kui ekvaatoril.
1: Nii on.
0: Nii, aga meie selles saatetunnis võtame ka ühe pikema teema saatetunni lõpus ette, nimelt täna algab põhikooli kooliteatrite festival kooliteater 2026 Kuressaare, mis siis toob siia suure hulga erinevate piirkondade teatreid Uulust kuni Tallinnani välja ja rääkimata siin sellistest paikadest nagu Emmaste, Jõgeva, Kivi, Vigala ja nii edasi. Nii et sellest festivalist, mis siis Kuressaare tänasest nooruslikumaks teeb, sellest teab meile pajatada üks selle ettevõtmise korral teist Rita Ilves, kellele me 38 paiku siis püüame ühendust võtta ja tema käest järele uurida, millega siis täpsemat tegemist ja kellele pöialt hoida. Ning loomulikult vaatame üle ka need sündmused, mis ajaloos 15. maiga seonduvalt on toimunud ning horoskoop on samuti meie vaate väljas. Seda juba õige pea, nii et olge kuuldel, olge meie seltsis ja me pakume teile jooksvalt informatsiooni juurde, nii et kena päeva algust teile kõigile ja nautige päikest.

0: osaühing Kapra Vanametall tuleb tasuta järele teie kasutult seisvatele romusõidukitele. Registrist kustutamine ja raha kohe. Ostame kokku ka muud musta ja värvilist vanametalli ja vanatehnikat. Vana raua takso tellimiseks helista 56 506 282.
1: Magasinil on sünnipäev. Meil on suur rõõm pakkuda laias valikus praktilist kaupa koju jaeda. Ning ära unusta, et hinnad on meil head ka ilma allahindluseta. Kohtume Kuressaare magasinis aadressil Tallinna 78. Magasin 26 aastat rõõmu koju jaeda.
2: Kui aken, siis Plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükanduse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
3: Saaremaa Kaubamaja toidumaailma infoletis on võimalik vormistada ajalehe Saarte Hääl tellimusi ja leinakuulutusi.
4: Saarte Hääl. Saarlaste päevaleht.
5: Mina olen Tõnu Tim. Kui mahti, kuula minu saadet Hommikuhelid Kadi raadios laupäeva hommikuti kell 9. Kordus on eetris pühapäeval kell 14.
6: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
7: Ärkamisaeg.

0: ja nüüd oleme jõudnud kellaaega 7:21. Parasjagu horoskoobist rääkida, heidame pilgu veel enne ka Tallinna lennujaama kodulehele, mis väidab, et Kärdla lennuk on väljumas 7:17 ehk on juba vaata, et lendugid tõusnud juba, ehk siis liigub kogu aeg varasema aja peale, et tavaliselt ikka lennukid hilinesid, aga siin liigub see asi teises suunas.
1: Ja.
0: Kuressaare kohta praegu veel teateid ei ole, aga on ka aega, sest 7:40 peab tema välja lendama. Aga jah, Kärdla lennuk väljus 7:20, nii et 2 minutit tagasi on tema teele läinud. Helsingi lend on millegi pärast täna tühistatud. Põhjust ei tea, aga seda lendu jah ei ole. Kuressaare kohta jätkuvalt info puudub. Jääme jälgima. Aga nüüd siis horoskoobi juurde. Alustame nagu ikka jääradest. Vana kuu põhja aeg kutsub sind tagasi tõmbuma. Tegele varem alustatud tööde lõpetamisega ja ära võtta praegu uusi riske.
1: Sõnn kuu liigub sõnni märgis, kuid energiat on vähem. Pühendu enesehoolitsusele ja vii lõpule tegevused, mis vajavad punkti panemist.
0: Kaksikud võivad täna tunda nostalgilist igatsust mineviku järele. Sobiv aeg on mälestuste korrastamiseks ja sisemiste protsesside rahulikuks lõpetamiseks.
1: Vähk, suhtle nendega, keda tõeliselt usaldad. On aeg tõmmata joon alla ühistele projektidele ning valmistuda vaikselt uueks ja põnevaks eluetapiks.
0: Lõvid, tööl on paras aeg kokkuvõtete tegemiseks. Ära sea endale kõrgeid eesmärke, vaid pigem naudi asjade sujuvat lõpule viimist.
1: Neitsi mõtted rändavad kaugele, kuid kohustused vajavad täitmist. Keskendu argistele asjadele ja pane punkt teemadele, mis on sind vaevanud.
0: Kaalud. Jaga oma kohustuste koormat teistega ja lõpeta pooleli olevad asjaajamised, et nädalavahetusel nüüd kerge südamega vastu minna.
1: Skorpion luba endale puhkust ja rahu. Suhetes on oluline mõistmine ja vaikus. Ära suru oma tahtmist peale, vaid lase asjadel loomulikult settida.
0: Hamburitel vajab täna hoolt tervis. Ka siin lõpetatakse... Soovitakse lõpetada rutiinsed tööülesanded ja vältida ülepingutust, sest nagu öeldakse, sinu jõuvarud on piiratud. Rahulik õhtu on just see, mida sa nüüd vajad kõige rohkem.
1: Kaljukits, tegevused on lõpusirgel, on hea aeg vaadata üle oma saavutused ja tunda rõõmu sellest, mis juba tehtud, ilma uusi plaane seadmata.
0: Veevalaja, kodu on sinu kindlus, kus saad energiat taastada. Tegele asjadega, mis loovad sinus rahu ja pane punkt pereringis kestnud aruteludele.
1: Kalad, täna on parem hoida madalat profiili. Lõpeta pooleli olevad kirjatööd või jutuajamised ning hoidu uutest tehingutest, mis tunduvad riskantsed.
0: Sellisel moel oleme siis kõik meie jaoks olulised tähtkujud läbi käinud ning igaüks teeb siis vastavad järeldused, kui palju räägitust ka tema igapäevase eluga kattub. Nüüd aga kell näitab 7:24 ja pool minutit muusikat ja mõne aja pärast räägime siis ajaloosündmustest.

0: Hei autojuht! Saare kütuse tanklas on oma tassi või termosega kõik kuumad joogid 30% soodsamad. Kui sul veel oma tassi pole, saad uue ja stiilse termostopsi meie tanklast soetada. Säästa, naudi ja hoia loodust. Tassiga on parem.
1: Chili burger, Urban burger, Beyond burger, kõik need ja paljud teised burgerid, friikad, vrapid ja taimsed valikud on saadaval Kuressaare kesklinnas Urban tänavatoidus. Aadressil Tallinna tänav 9. Tule astu läbi ja osta kaasa ka Urbani värskelt valminud ning mõnusalt terav troopikal jalapeno kaste, mis sobib ideaalselt grilliõhtul liha kõrvale. Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS mängu ja võida Urban tänavatoidu 30 eurone kinkekaart. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja osaled loosis. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti.
2: Kauplustes agrokaup ja tehnikaäri toimuvad mais soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja tehnikaäri asuvad Kuressaares Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
3: Seekordses Ulgusaarlaste saates ajame juttu turundus- ja toitlustusettevõtja Raido Raamatuga. Pähklast pärit Raido on ennast lisaks ärimaailmale tõestanud ka golfiväljakutel. Ja mitte ainult lihtsalt niisama ajaviiteks, vaid ka saarluslikult võitude poole. Laupäeval kell 1 päeval või siis kordusena pühapäeva hommikul kell 10.
4: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Nüüd siis nende sündmuste juurde, mis 15. mail aset leidnud. Nagu teame, täna tähistatakse Tallinna päeva ja miks seda tehakse. Just nimelt täna 438 aastat tagasi andis Taani kuningas Erik IV Tallinna linnale Lübecki õiguse. Ja seda päeva siis nüüd Tallinna päevana tähistatakse kiil. Riigivanem Konstantin Päts sõitis aastal 1922 suurtükilaeval Lembit esimesele ametlikule visiidile Soome. Ja tosama Päts avas siis 16 aastat hiljem, 1938. aastal, aga olles siis vahetanud riigivanema ameti presidendi vastu, tema avas Kadrioru staadioni uue betoontribüüni, mis siia maani seisab muide, jah. Kohe pärast avamist toimus ka Eesti jalgpallikoondise ja Strasbourgi meeskonna vahel match, mis jäi 1-1 viiki. Edasi on rääkida Kuressaarest, sest 15. mai on ka nende ajaloos olnud tähelepanuväärne. Aga paraku negatiivse poole pealt, sest Kuressaare linn nimetati ümber Kingissepa linnaks just nimelt täna 74 aastat tagasi aastal 1952. No teame, et õnneks see 36 aasta pärast muudeti taas jälle tagasi. Nii et sai Kingissepas taas jälle õige nimega Kuressaare. 1990. aasta 15. mai oli Tallinna sarev, sest Toompeal toimus interliikumise organiseeritud meeleavaldus, mis kasvas üle katseks hõivata Toompea loss. Ja see olukord oli tegelikult seal üsna kriitiline. Sisse nad murtsid, aga väga kaugele ei jõudnud erinevalt sellest suurest möllust, mis Kapitoolium ümber Ameerikas toimus pärast seda, kui Donald Trump ei saanud presidendiks. Viljandis toimus esimene Viljandi Folk Music Festival, täna 33 aastat tagasi ta on nime vahetanud ja aega ka muutnud, aga põhimõte on jäänud samaks ja Ando Kiviberg korraldab seda jätkuvalt edasi. Laiast maailmast. Londoni advokaat James Buckle patenteeris maailma esimese automaatrelva juba 308 aastat tagasi, ehk aastal 1718. Siis läks 1918. aastal New Yorki, Philadelphia ja Washingtoni vahel Ameerikas käiku maailma esimene lennuposti ühendus. Läti peaminister Karlis Ulmanis korraldas riigi pöörde ja seadis sisse autoritaarse režiimi aastal 1934. Ja täna aastal 1940 ehk 86 aastat tagasi avasid vennad Richard ja Maurice McDonald Ühendriikide Kalifornia osariigis San Bernardinos esimese McDonaldsi restorani. Ning mõned asjad veel. Kalifornias sai aastal 2008 Massachusetts järel esimene teine samasoolist abielu seadustanud Ühendriikide osariik. Soomlased teatasid 4 aastat tagasi, et taotavad NATO liikmelisust. See oli siis pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse. Ja täna 2 aastat tagasi sai Slovakia peaminister Robert Fico tulistamisele eluohtlikult haavata. Sellised sündmused siis 15. maiga seonduvalt.

0: ja kell näitab nüüd poole minuti pärast 7:58, enne kui pikema teema käsitluse juurde läheme, natukene veel ka lennuinfot. Kõik need, kes hakkasid muretsema, et huvitav, et lennu liiklusest ei ole rohkem räägitud, kui et Kärdla lennuk väljus 7:20, et kuidas selle Kuressaare lennukiga on, ei ole taga häda midagi. Väljus peaaegu graafiku järgselt kell 7:39 on teel siia Kuressaare poole. Ma ei tea, kas nende reisijate hulgas on ka keegi, kes täna osaleb Kuressaares algaval põhikooli kooliteatrite festivalil Kooliteater 2026 Kuressaare. Eks see siis selgub, aga meil on hea võimalus nüüd selle festivali kohta natuke lähemalt küsida ühe korraldaja Rita Ilvese käest. Tere hommikust, Rita!
1: Tere hommikust!
0: No, üsnagi mastaapne üritus, ma vaatasin, et siin on nii palju teatrit, kuidas nad kahe päeva jooksul siia lava laudadel ära mahuvad.
1: No, eks peavad mahtuma ja see on see kooliteatrite festivali fenomen tavaliselt, et lühikes ajaga hästi palju ja muidugi on trupid need ka, kes peavad ennast aga kokku võtma, sest etenduse vahed on meil ainult sellised 10-15 minutit. Tullakse laval üsna eksprompt, sest mingit eraldi proovi tegemise aega kellelgi ei ole, et väga palju tuleb ka improviseerida. Mina olen alati naernud, et selles mõttes on kooliteater võib-olla palju loomingulisem kui mõni profiteater, kes välja sõidule minnes ikka saab rahulikult proovi teha uuel laval, aga ma olen surm kindel, et noored saavad väga hästi hakkama.
0: No. Ma isegi hakkasin vaimusilmas võrdlema seda Eurovisiooniga, kus ka sekundite jooksul peab lava vahetuma ja nii-öelda kogu see olustik muutuma, sest eks need ülesastumised ja need tükid, mida lavale tuuakse, on ju erinevad ja eeldavad ja nõuavad ka natukene erinevat tähelemist.
1: Tõesti, seda nad on ja truppide sellised valgus- ja helitehnilised soovid on mõnedel ikkagi üsna keerukad, nii et ka teatrivalgus ja elimehed saavad ennast toredasti proovile panna.
0: Nii, aga keda me siis siia Kuressaare teatri laudadele lavale ootame? Neid on siin nii-öelda setust kuni sõrveni.
1: Ja tõepoolest nii nad on, et ma arvan, et vist Vastseliina ja Jõhvi on meil sellised kõige kaugemad kohad ja muidugi on väga tore, et ka ülemere naabrid iidlased kindlasti kohal on.
0: Emmaste kool.
1: Emmaste kool, tõepoolest.
0: No aga saalased tahaksid ikka omadele enne kõike pöialt hoida, et selleks tuleb täna kuskil poole kuue paiku tulla ja vaadata, kuidas üks Kaarita teie poolt ettevalmistatud tükk lavale tuleb, jah?
1: Jah, tõepoolest nii ta on. Meil oli rõõm maakondlik näitemängupäev ära võita ja Kuressaare hariduse kooli krebutlased on siis laval Ernst Enno luulele tugineva lavastusega kuskil kumised kodu. Noh, lavastuse võib olla selliseks üldteemaks võib öelda, et püüame esivanemate juuri otsida.
0: Küll ma nuputasin selle kreputlaste kohta, et mis imeloom see küll olla võib, aga võib-olla ehk lita seletate meile lahti, võib-olla peale minu on veel nii rumaluke.
1: Tegelikult see on üsna niimoodi suvaliselt tekkinud nimi, sest mõned aastad enne noorte truppi oli mul olemas gümnaasiumi kooliteater Krevera, kelle nimi on siis kokku pandud alustajate neliku nimetähtedest. Ja kui uus näitering sai loodud, oli selline juhus, et ma hakkasin Krevera proovi lõpetama ja noored tulid peale ja Kreveromad seal niimoodi natuke jokutasid veel ja ma ütlesin neile lihtsalt sellise lause, et palun tehke kiiremini, te jääte putlastele jalgu. Ja selle peale nad küsisid mu käest, et aga mis siis uue näiteringi nimeks saab, ütlesin, et nime veel ei ole. Ja siis keegi sealt Kreveromadest ütles, aga no panagi siis putlased. Ja nüüd ei saa panna, et meil on teised kollektiivid siin Kreedo ja Kreisis ja kõikidel on Kree ees ja siis tuli lause, aga ei no pane Kree ette, see on ju kreputlased ja nii ta jäi.
0: Ja no tasub muidugi meenutada, et selle Krevera taga peituvad praegu tugevad lavajõud Velvo Välist ja Raivo Maripuust ja kes ja. Nad seal kõik on, kes on Eesti teatri ja telemaailmas väga kõvad ja. Tegijad praegu.
1: Nii ta tõesti on.
0: Noh, eks me siis näeme võibolla praegused kreputlased kunagi 20 aasta pärast on ka sama kõrgel tasemel.
1: Huvitav oodata.
0: Nii, tore on oodata ja muidugi vaatasin ka neid teisi nimesid, siin on ka vahvaid nimesid, Uulu ranna rabistajad ja pahupidi pärlid ja liblika püüd ja noh, sellised vahvad nimed on lastel ja, välja mõeldud.
1: Tõesti on, et tundub, et nii juhendajatel kui noortel nimevalikul fantaasiat on jätkunud.
0: Kes kõike seda hindab siis, kes annavad oma nii-öelda toetava või mitte nii väga toetava hääle?
1: Žüriis on meie oma teatrijuht Piret Rauk, siis on muusik Elisabeth Tihvani Lepik, kellel on endal kooliteatri taust, kes on välja kasvanud Rakvere teatri ansamblist, siis on draamateatri näitleja Maria Neplik, neiupõlve nimega Heinat, kes on Krevera vilistlane, siis on ETV režissöör, kes praegu opisaadet teeb Krista Luts, ka Krevera vilistlane ja nüüd eile toimus meil väikene vangerdus, sest nagu ikka tuleb sellistel üritustel ootamatusteks valmis olla. Ma ütlesin, et žüri olemasolus ei saa enne kindel olla, kuna et sul juba saalis istuvad. Pidi meil olema Jürgen Kansen, ka meie teatri näitleja, samuti kooliteatri vilistlane, aga tema helistas ja ütles, et ta on kahjuks tõsiselt haigestunud ja tulla ei saa ja siis ma hakkasin kiiresti eile õhtul asendajat otsima. Aga nii tore ju, kui on siit samast koha pealt ka vahvaid teatri inimesi võtta ja Salme Valla teatri lavastaja Marja Sillave oli lahkelt nõus tšotile viskuma.
0: Nii tore. Aga no ma loodan, et lastel on ikka natuke rohkem ka, kui lihtsalt ainult pabistada oma etteaste pärast ja võistlusnärv ju kipub ka olema, et juu nad ikka saavad natukene lusti ka pidada.
1: Kindlasti, ma arvan, et ühtpidi on aega kindlasti kevadist Kuressaaret nautida, aga esimesel õhtul meil on siis ka peoõhtu, mida samuti kooliteatri vilistane ka Miksaarela diskuripuldist ja õhtujuhina veab ja sellistel üritustel noored ikkagi ise ka väga rõõmsalt vabal laval astuvad üles oma selliste improviseeritud väikest etteastetega, nii et ka see võimalus on olemas ja samal ajal siis juhendajad saavad kuulda žüri tagasi sidet etenduste kohta.
0: Rita, teie olete kursis paljude asjadega ja enne kõike kultuuriteemaga, et siin on üks teine üritus ka veel täna toimumas, nii et noh, nagu uudised ütlesid juba, on noored Kuressaare selle nädalavahetusel vallutanud, et siin on üks tantsu võistlus ka veel tulekul. Teate sellest kaikki paari sõnaga meile rääkida.
1: Ja seda tantsuvõistlust korraldab meie riigigümnaasium ja see ongi siis riigigümnaasiumite rahvatantsufestival. Et veebruaris oli meie kooli korraldatav Anna Raudkatsi festival, kus oli siis võimalus osaleda üle Eesti kõikidel põhikooli ja gümnaasiumitruppidel, kes ei olnud riigigümnaasiumid, aga nüüd siis riigigümnaasium teeb eraldi tantsufestivali, aga mõlema selle tantsufestivalil on üks ja sama juhendaja Enamar, nii et tõepoolest tore, et ka mandrit on siia ohtrat tantsijaid tulnud ja loomulikult meie oma Saaremaa laululapsed nädalavahetusel kohtuvad ju kevadhüminal, nii et laul, tants ja teater sel nädalavahetusel on tõesti Kuressaare vallutanud.
0: Noh, ilm on ka selline, et ma loodan, et ka nende laste siin viibimine teeb ka natuke vanemad inimesed kõvasti nooremaks koos selle päikese paistega.
1: Usun kindlasti.
0: Küllab see nii on. Aitäh Rita Ilves täna hommikul nende selgitavate sõnade eest ja edu festivalile ja loodetavasti siis homme õhtuks saab kõik selgeks.
1: Suur aitäh.
0: Kõike kena.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere hommikust, kell on saanud 8. Kadi Raadio uudised PNS-it saarte häälet vahendab Erki Perents. Saaremaa valla liikluskomisjon leidis, et Kuressaare 6 aastat kehtinud ajalise parkimise kord vajab ülevaatamist. Näiteks on valla järelvalveteenistus märganud, et osa ajalise parkimise kohtadest on kadunud lisatahvlid, mis võib aga omakorda tähendada, et mitmes kohas on ebaselge, kas parkimispiirang kehtib või mitte. Liikluskomisjon arutas sedagi, kas kõik kunagi määratud ajalise parkimise alad on tänases Kuressaares veel mõistlikud. Tõdeti, et ajalise parkimisega peab kaasnema ka järelevalve. Eraldi tähelepanu pälvis lossi tänava parkimiskohtade tähistamine. Nimelt ei vasta lahendus, kus parkimiskohad on eristatud erinevat värvi sillutuskividega standardile, kuid teadaolevalt on see muinsuskaitsenõue. Möödunud nädalal andis Saaremaalt teada, et kesklinna lagunev sillutis asendatakse aastaks asfaltkattega. Vallavalitsus andis nõusoleku ja kinnitas selle tegevuskava oma nõupidamisel ning leping sõlmitakse nüüd Klotoid osaühinguga, kes tegi odavaima pakkumuse. Tööde maksumus on 31 951 eurot, millele lisandub käibemaks ja need tööd plaanitakse ära teha 18. kuni 29. maini. Kas kesklinna liikluskorraldusse plaanitakse veel mingeid muudatusi? Seda abi vallavanem Kristjan Tamm veel öelda ei osanud, küll aga on ta kinnitanud, et suveperioodiks jääb kõik endiseks. Eile avati Kuressaare haigla C-korpuse esimesel korrusel vastremonditud eri hooldekodu ruumid. Teenust pakub MTÜ Randvere tööõppekeskus, kes kolib sinna üle oma kliendid Merineitsi kodust. Lähemalt räägib MTÜ Randvere tööõppekeskuse juhatuse liige Kati Aru.
3: Uued ruumid on ju saanud ilusa värske remondi ja on ilusad ja valgusküllased võrreldes ei vanade ruumidega, et vana maja on ju amortiseerunud. Mis on selles uues see, mis meile võibolla väga ei meeldi, on see pikk koridor, aga lihtsalt see nii on, need ruumid ei võimaldanud teissugust asetust. Me oleme väga tänulikud haiglale ja ehitajale, sest et meid kaasati nende ruumide paigutuse läbirääkimistesse ja meie soove on seal nagu arvestatud. Vanast me jääme taga igatsema seda kompaktsust ja kindlasti me jääme igatsema seda privaatse toovi ja seda lihtsalt liikumist toa ja õue vahet. Nende uute ruumidega on see lugu, et me harjume, aga seal on selliseid, võibolla meie teenuse saajate jaoks selliseid keerukaid nutilahendusi valgustuse osas ja ka uste vahel liikumine. Lihtsalt teenuse saaja turvalisuse huvides on meil uksed ju lukustatud, et siia nii nad liikusid vabalt. Meie teenuse saajad on ju väga erinevad, et mõned on väga põnevil, mõned on väga ärevil. Me eks see paistab, kuidas meil see esimene õhtu ja öö siis nagu läheb. Kindlasti tunneme lõpuks roomu nendes uutes ruumides elamisest, et kõik läheb hästi.
2: Telefonil oli Kati Aru Randvere tööõppekeskusest. Põllumajandus- ja toiduamet tühistab tänasest kodulindude väljaspidamise piirangud, mis kehtisid veebruari algusest. Lindude grippi oht on langenud, kuid mitte kadunud. Teistest riikidest linde ja haudemune tuues peab olema kaasas ka veterinaarsertifikaat. Põllumajandus- ja toiduameti teadmusteenistuse osakonna peaspetsialist Kärt Jaarma ütles, et lindude grippi oht on kodulindudele nüüdseks langenud, mis tõttu tühistatakse üle eestilise kodulindude väljaspidamise piirangud. Need linnukesed võib siis taas nüüd õue lasta, kuid endiselt tuleb hoolikas, et viirus lindlasse ei jõuaks. Näiteks lindude söötmine ja jootmine peab toimuma sellises kohas, kuhu metslinnud ligi ei pääse. Ning ka elektrihinnast, mis kerkib täna eilsega võrreldes 91%, 73,7 eurole megavatt-tunnist. Kui eile oli keskmine hind 38,6 eurot, siis täna ootab tarbijaid ees märksa kallim ja volatiilsem päev. Hinna tipp saabub evatavaliselt hilja kella poole 11 ja 3.11 vahel, mil megavatt tunni eest tuleb maksta 140,6 eurot. Päeva soodsaim elekter on aga pärast lõunal kella 4:45 vahel hinnaga 29,3 eurot.
0: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
2: Tänasest ilmast see tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab mõnel pool Eestimaal ka vähest vihma, kindlasti mitte saartel. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk ja muutlik. Õhutemperatuur 13-19 kraadi sooja, rannikul pisut vähem 10 kraadi ümbruses. Ning kella poole 9 paiku teab ilm.ee kinnitada, oli Hiiumal Kärdlas 10 soojakraadi, Kuressaares on aga soojakraade nüüdseks juba 11,5.
0: Saare Betoonis pakume kvaliteetseid betoonitooteid koos transpordiga objektile. Pakume sertifitseeritud betoone, mis vastavad erinevate keskkonnaklasside nõuetele, põrandate, söödaplatside lautade ja silohoidlate valmistamiseks. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 526864. Vaata ka kodulehte saarebetoon.ee.

0: sellise Reipalu saatel alustas Kadi Raadio oma hommikuprogrammi selle töönädala viimase päeva kolmandat tundi ja me kümbleme päikesepaistes. Olgu siis kõik need, kes Kadi Raadiot kuulavad kuskil mujal kui Saaremaal või Hiiumaal. Saartel vist on samamoodi, igal pool tundub, et päike paistab, Pärnus küll mitte. Pärnus väidetavalt on täna hommikul veel pilves, nagu ka Narvas. Ja usu või mitte, aga siin väidab kaart, mille ilm.ee on meile väljastanud, et ka Muhumaal on ilm pilves. Seda on kuidagi raske ette kujutada.
1: No võt ei tea, jah.
0: Ilmaspetsialist Roald Kitt on siin pool mikrofoni.
1: Ja tere hommikust inimesed, tere hommikust. Tore kuulda.
0: Kuidagi see päike nii eredalt ja nii laialt paistab, et on raske uskuda, et kuski üldse veel mingisugune pilveraas alles jäänud on. Aga kui Muhumaal seal liivakandis pilve ei ole, antke sellest meile teada, siis me teame ilm.ee-le edasi öelda, et nad oma ilmateatega on pisut puusse pannud. Igal juhul on kõige jahedam täna hommikul olnud seal lõunapiiri ääres Valgamaal, Valgas konkreetsemalt ja ka Otepääl, kus kraadiklasi näit on ainult 5 sooja pügala juures olnud. Brr, ei taha endale ettegi kujutada, aga siin Võru, Põlva, Räpina on 7 kraadi juures ja samamoodi ka Narva, Jõesu, Tartus, Mustvee, Selvas, Viljandis. Raplas on 8 kraadi, Vormsi saare peal ja Haapsalus on kraadiklasi näit 9 juurde jõudnud, nagu ka Vilsandi ja Kerisaare ning Rakvere ja Jõhvi puhul. Keilas on 10 kraadi, Tallinnas 10 kraadi, nagu öeldud oli ka Kärdlas 10 kraadi ja Põltsamaa Jõgeva. Ja tos oma liiva, millest juttu oli Virtsu Pärnu, samuti 10 kraadi juures. Aga sealt edasi lähevad juba kraadiklasi näidud suuremaks. Narva, Kunda, Käsmu, Võsu, Tõstamaa on 12 kraadi ja kõige soojem siis hetkel tavaliselt seal, kus talviti suhteliselt jahe ikkagi on, see on siis Paide. Seal on 13 kraadi sooja praegu. Aga ilmaprognoos, nagu sai juba kiidetud, annab täna Kuressaarde lausa kuni 18 kraadi, Hiiumaale Kärdlasse natukene vähem, nii et meid on ees ootamas üks selline tore ja soe päev päiksepaistega, nii et kes tahab oma esimest jumet peale saada, võib siis kuskile varjulisema koha peale minna ja siis oma esimesed päikesepannid ära võtta. Meie aga vastupidiselt ilmaga pakume teile täna hommikul vihmavarju. Ja see vihmavari ei ole mitte NATO oma, vaid on Stalkeri oma. Ja see on siis selle nädala hommikuvängu viimane auhind. Ja seda võivad siis taotleda kõik, kes meie kuuldeulatuses on, kes kuulevad ära pähklipure ja küsimuse, oskavad selle kõige esimesena õige vastuse anda numbril 4524446. Ja lisanduda siis selle nädala võitjate uhkesse rivisse. Oma auhinnad on võitnud juba Kaidi, Edgar ja Elmo, kes said siis tööbrillid, mis ka kaitsevad neid päikese ja kõik võimalike muude ohtude eest ja hoiavad silmad terved. Annika oli juba see, kes esimese vihmavarjuga heile võis juba õhtu vihmasajule vastu minna, aga täna siis see viimane ja kõige uhkem vihmavari on siis võitmisel, aga selleks, head kuulajad, tuleb teil täna rinda pista ei kellegi muu kui Olavi Antonsiga, sest tema küsimused on kindlasti natukene raskemad kui see, mida saatejuht on varasematel päevadel välja pakkunud. Nii et, aga tarkust jagub saarlastel palju ja ei jää kindlasti see küsimus ka täna mitte vastamata. Nii et pange kellad õigeks, 8.14 ja 10 minuti pärast läheb siis mänguks.
2: Ärkamisaeg!

0: Vasatalu myyb köökiviljataimi, lilli ja ampleid Kaupa-Aida hoovis Tehnikatänav 5. Esmaspäevast reedeni 9-18. Laupäeval 9-16.
1: Sel suvel on Helsingi Kuressaarele lähemal kui kunagi varem. 8. juunist kuni 7. augustini saab Kuressaarest otselennuga kiiresti ja mugavalt Helsingisse. Lennud toimuvad 3-4 korda nädalas ning Helsingisse jõuab vaid 45 minutiga. Piletite hinnad algavad 65 eurost, nii et suvine linnapuhkus või lühike nädalavahetuse reis on lihtsam kui kunagi varem. Osta pileti juba täna finnair.com.
2: Kas sinu lähedasel on mäluprobleeme või algav dementsus? Kuressaare päevakeskuse päevahoid pakub turvalist, hoolivat ja rõõmsat keskkonda eakatele, kes vajavad päevasel ajal juhendamist ja seltsi. Sinu lähedane on hoitud, sina saad rahulikult oma tegemistega tegeleda. Päevahoid on avatud esmaspäevast reedeni kella 9-17 Kuressaare päevakeskuses tolli 9. Teenus on tasuta. Lisainfo telefonil 53998308.
3: Sel nädalal on Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline Kuressaare jahisadama kapten Oskar Jõgi. Kuulake meid laupäeval kell 11, kordus pühapäeval kell 12.
4: Nädal Lidl Plussiga on kohal. Vali äppis oma lemmikpoeks Kuressaare Lidl. Aktiveeri sooduskupong ja säästa ostukorvilt 10%. Maksimaalne soodustus on 5 eurot. Pakkumine kehtib vaid sel nädalal Kuressaare kaupluses. Tallinna tänav 82B. Lidl alati väärt.
5: Võimlemisklubi Pärl roosisära esitleb. Roosetaag. 14 aastat võimeldud. Viimane kummardus koos Kuressaare teatris 18. mail kell 18. Piletid piletikeskusest või teatrikassast. Tavapilet 12 eurot, toetajapilet 20 eurot.
6: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
7: Raadio Kadi soovisaade. Mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
8: Ärkamisaeg.

0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
0: Pähklipureja.
2: 8:25 on kell. Nüüd siis on aeg pähklipuremise juurde minna. Nagu öeldud, on siis Stokkeri tööriista keskus ja Sunseeker robotniidukid need, kes on meie seekordse selle nädala hommiku mängu peamised tegelased ja auhinnad välja pannud. Nii et Sunseeker on üks selline äge robot muruniiduk, mis aitab teil vaeva aega ja palju muudki kokku hoida. Kõige rohkem müüdud juhtme vaba robotniiduk eelmisel aastal Baltimaades. Ja nagu teada on, on neid siis tööriista keskusest siin Tallinna täna 81 võimalik ka leida erinevad mudelid, mis teile kõige paremini sobib, seda teab kindlasti Stokkeri müüjad ka teile soovitada ja lähemalt tutvustada. Nii siis, tänane küsimus, nagu öeldud, tuleb see Olavi Antonsit, nagu ikka reedese päeva kohaselt number, seda juba teate nagu nii, 4524446 ja see küsimus kõlab. Mitu aastat tagasi loodi Saaremaal esimene kirjanike ühendus? Me küsime, mitu aastat? Numbrist täitsa piisab. Võite lampi proovida, aga ütlen, et see on kolmekohaline. No, mis on ka loogiline. Millal siis esimene kirjanike ühendus Saaremaale loodi? Ja palju neid aastaid siis tuleb?
3: 4524446.
2: Seda ma arvasin, et see vastus nii kohe ei tule,
3: aga
2: tuli ikka.
3: Tere hommikust.
4: Tere. 104 pakub.
2: 104 on natuke vähe.
3: No nii.
2: Ütleme siis nii. Me ikka läheme kaugemasse aega, aga noh, liiga kaugesse aega ei maksa ka minna, kui veel kirjutadagi ei osatud. Aga millal siis esimene kirjanike ühendus? Ja siin on järel jutt ka, aga selle ma räägin pärast seda, kui me oleme õige vastuse kätte saanud.
3: 4524446, tehke oma pakkumised, mis te arvate asjast?
2: Vihmavari on teil täna auhinnaks ja mitte lihtsalt vihmavari, suur vihmavari.
3: Mm-hmm.
2: Tegelikult saab ju vihmavari päikse varjuna ka kasutada,
3: no, nii et
2: kui see päike hakkab natuke liiga tegema, siis saab talle teine rakendus ka leida.
3: Tere hommikust!
5: Ja tere, 120!
2: 120 on ka veel natuke vähe.
3: Mm-hmm.
2: Nii et me peame ikka minema aastasse, ei ütle.
3: Tere hommikust.
6: 169.
2: 169, läheb kogu aeg ronib lähemale, aga ei ole veel nii õige, et saaksime seda õigeks lugeda. No ma ei tea, kas me anname siin mingi plus-miinus 5 ka, et igaks juhuks. Kuigi on väga konkreetselt teada, millal Kuressaare Eesti selts, mis vanim teadaolev kirjameeste keele uurijate ühendus siin kandis oli ja kellel on ka märkimisväärne roll Eesti keele ja rahvaluule kogumisel.
3: Tere hommikust!
6: 190.
2: 190 on ka veel vähe natukene. See on ikka läheb väga kaugesse aega.
3: Veel üks listaja, tere hommikust!
7: Tere, 205.
2: No nüüd saime peaaegu saime pihta, et see õige vastus olnuks 209, aga jätame ta siis selle väikese iluveaga siia alles. Nii, õige vastuse, või ütleme siis peaaegu õige vastuse andis meile.
8: Martin.
2: Martin andis. Martin elistab meile kus kohast?
8: Kuressaarest.
2: Martin on Kuressaarest. Vihmavari on olemas muidu või?
8: Midagi on,
2: jah. Jah. Aga suur vihmavari on ka olemas.
8: Keskmine.
2: Keskmine. No, nüüd saad suure ka veel. Kas Martin teab, kus Stokker asub?
8: Ikka.
2: No nii. On tal muud asja ka sinna olnud teine kord?
8: Ei, vahest ikka, jah.
2: Mis seal siis sellist põnevat silma all on jäänud?
8: Igasugust.
2: Jaa.
8: Tehniket.
2: Tööriist on ühel korralikul peremehel ikka vaja. Aegalt ja kui me nüüd võrdleme seda aega, kui ma ei tea, kui vana Martin on, et omal ajal ajas kui valdaga kõik asjad ära, et siis nüüd on, Raadil oli selle kohta mingi oma termin olemas, tuleta meelde.
3: mis asi ?
2: Kuvaldaga seoses .
3: ei , need kolm tähtsamat tööriista on Kuvalda , Lomm ja Lapata .
2: just , just . nii , laseme Martin siis ka teie soovilugu täna siia Kadi raadio eetrisse , et Roaldil oleks natuke rohkem tööd kui ainult praegu kuulata , mida meie siin omavahel räägime .
8: ja võtame Vello Orumets , kolm kaunist sõna , isa , isa lemmik .
2: ahhaa , isale väike tervitus . No ju isa andis siis ka esimesed juhtnöörid Martinile , kuidas mõne tööriistaga ümber käia .
8: no seda küll jah .
2: et saab , saab iga , iga riistaga hakkama , kui vaja . Kas , kas muruniiduk on ka Martin teie majapidamises olemas ?
8: on olemas .
2: aga see on , pead ikka kondiauruga seda lükkama jah ?
8: ikka , ikka .
2: ja , ja , aga robotmuruniiduki peale pole mõelnud ?
8: ei ole veel .
2: ahah , et paned kuskilt ta telefoni teel paned veel liikuma ja siis teeb ta oma töö ära , läheb , laeb ennast ise ära ja pole sul sellega muret ega midagi . nii on , aga siis on tore , et Martin saab siis selle nädala viimase auhinna endale . Kuressaare Stokkeris saab ta selle kenasti kätte ja kellel huvi on , siis võib vaatama minna , võib-olla sealt saab endale seda vihmavarju ka soetada , aga seal on kindlasti palju muudki huvitavat ja põnevat , mida endaga kaasa võtta ja millega siis oma kodust majapidamistöid natukene hõlbustada . Martin jääb hetkeks veel liini peale , kuni me siin Vello Orumetsaga teie ette astume ja seda me teeme nüüd ja kohe . kell näitab 8:31.5 , mis loo valisid välja ?
3: no ikka selle , mis oli .
2: kolm kaunist sõna .
3: Lähme Valtseriga peale .
2: jah .

Nii on Martin ja Martini isa kätte saanud selle toreda loo, mille järgi, mine sa tea, mõni isegi võttis valjusti keerutada. Aga natukene veel järel juttu ka sellest Kuressaare Eesti seltsist, kes 209 aastat tagasi siia Saaremaale loodi esimese kirjanike ühendusena. See on siis vanim teada olev kirjameeste ja keeleuurijate ühendus, millel on siis märkimisväärne roll eesti keele ja rahvaluule kogumisel juba enne õpetatud Eesti seltsi tekkimist. Ja selle algatajaks eestvedajaks oli härra Luutse, kes ei väsinud korrutamast, et eesti keel ei ole sugugi mitte vaenega primitiivne, vaid väljandusrikas ja võrreldav, täiesti võrreldav suurte Euroopa keeltega. Veel aastal 1815 oli ta teinud kõvasti kihutustööd, et luua ülemaaline eesti keele selts, aga paraku tulutult. Ja noot, nii loodigi Kuressaares kohalik selts. Ja teame, et õpetatud eesti

0: osaled loosis. Sõrumi hind 1 euro ja 70 senti.
1: Müüa sõelumata mulda ja kõdusõnnikut. Telefon 5364-3504 või kadi@kadi.ee.
2: Kauplustes Agrokaup ja Tehnikaäri toimuvad mais soodusmüügipäevad igal laupäeval. Kogu kaup 17% soodsam. Soodustus ei kehti juba soodushinnaga toodetele. Agrokaup ja Tehnikaäri asuvad Kuressaares Tallinna tänav 63. Avatud tööpäevadel kella 8-18 ja laupäeviti kella 9-15.
3: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.

Kell on meil saanud nüüd 14:49 minutit, juba üsna pea täistunnis kella ühest on Aili uudistega eetris. Tunni lõpuni kuuleme kindlasti muusikat. Aga kindlasti hoidke pilku peal ka Saarte Hääle veebiportaalil, iga päev on ka sinna uued uudised peale tulemas. Ja tuletan ka meelde, et peale kella üheseid uudiseid ei ole ma enam stuudios ka üksi, vaid minuga koos on siin Rivo Rehe, kes terve tunni siis aitab

ära sisustada ja tuletan ka meelde, et kell 1:30 teeme ära siis selle nädalase viimase päevase pähklipureja, kus siis auhinnad on välja pannud Visit Saaremaa ja Kuressaare Helsingi lennuliin. Täpsemalt kuulete siis juba kella 1:30 paiku. Edasi jätkame muusikaga ja kõlama läheb üks laul, mida ma alles hiljuti kuidagi avastasin. Ansambel on Stick Figure ja Angels Above Me.

0: Saaremaa liigub Boltiga igal ajal ja iga ilmaga. Vajad sõitu? Bolt on vaid ühe kliki kaugusel. Sõida mugavalt ja hea hinnaga oma sihtpunkti. Tahad lisaraha teenida? Registreeru Bolti partnerjuhiks ja sõida siis, kui sulle sobib. Aja ja tempo valid ise. Laadi alla Bolti rakendus ja tule sõitma!
1: Raadio Kadi uudised.
2: Tere päevast, kell sai üks Saarte Hääle ja BNS-i uudistega on eetris Aili Salung. 2027. aastal toimuva Saare maakonna 49. tantsupeo teemaks saab Tõllu ja Pireti lugu. Konkursile esitati kolm võistlustööd, mille seast žürii valis võitjaks just Tõllu ja Pireti loo. Sellise pealkirjaga kavandi esitas tantsupeo idee konkursile Kersti Truuverk. Lavastus räägib saarlaste visadusest ja ühtehoidmisest ja kodutundest ning põimib rahva pärimuse kaasaegse lavastusliku mõttega. Tantsupeo ülesehituses on oluline roll erinevatel liigi- ja vanuserühmadel. Mudilas- ja lasterühmad kannavad edasi tuleviku- ja päranditeemat, segarühmad ning noorterühmad toovad lavale kogukonna ja ühise töö, eliitrühmad annavad edasi jõu ja konflikti ning võimlejad toovad lavale looduse ja mere kujundeid. Tantsupeo idee konkursi žüriisse kuulusid tänavu Daniel Vares, Krista Lember, Ester Soe, Helerin Rauna, Angela Jelisseev ja Kristel Peel. Kihelkonna osavallakogu palub vallal kiiremas korras värvida ära kihelkonna rahvamaja fassaad ja parandada hoone sisesed veekahjustused. Osavallakogus teemat tutvustanud Taavi Aadu Ait möönis, et kihelkonna osavallakogu on ka varem palunud vallal leida võimalus fassaadi värvimiseks. Vastasel juhul muutub laudise seisukord nii halvaks, et see tuleb osaliselt välja vahetada. Olukord on juba kriitiline, mitte lihtsalt visuaalselt inetu tõdes Ait. Lisaks välisfassaadile on 2009. aasta suvel avatud majas mitmeid veekahjustusi nii keldrikorrusel kui ka mitmes ruumis esimesel korrusel. Niiskus pressib majja pinnase kaudu altpoolt. Puudusi käis üle vaatamas ja hindamas valla ehitusinsener. 2025. aasta sügisel küsiti töödele hinna pakkumist, kuid seni pole tehtud mitte midagi. Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul liigub olukord majanduses ja tööturul paremuse poole. Majanduskasvu toetavad maksuküüru kaotamine ja valitsuse suuremad kulutused. Majanduse kasvu kiirenemine toob kaasa ka tööturu olukorra paranemise. Töökohti tuleb juurde ja tööpuudus väheneb. Töötuse määr alaneb Swedbank prognoosi kohaselt eelmise aasta 7,5% sel aastal 6,7%, ütles Elmik. Tööpuudus on Statistikaameti uuringu järgi aasta esimeses kvartalis 7,1%. Töötute arv vähenes aastaga 12 000 inimese võrra. Registreeritud töötus oli aprillis 6%, mis on viimase kuue aasta madalaim näitaja. Ja hetke pärast ilmast.
0: Kvaliteetsed betoonblokid ja plaadid Saaremaal. saarebetoon.ee
2: Tänapäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, suurem on vihma tõenäosus Ida-Eestis. Puhub idakaare tuul 2-8, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutlik. Sooja on täna 13-19, rannikul kohati 10 graadi ümbruses. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ida- ja kagutuul 3-9 meetrit sekundis. Sooja on 5-10 graadi. Riigi ilmateenistuse andmetel oli tund aega tagasi Kuressaares 17 ja Kärdlas 14 graadi sooja.
0: Meil Saarebetoonis on olemas spetsiaalsed betoonplaadid, mis sobivad ideaalselt ruubiotsakute ehitamiseks. Samuti pakume lukustatavaid betoonblokke, mille abil on töö kiirem, lihtsam, efektiivsem ja väga vastupidav. Soovid arutada või küsida pakkumist? Kirjuta info@saarebetoon.ee või helista 52 68 649.

0: kell on meil saanud nüüd 13.08, tere tulemast uude saate tundi. Mina, Regina, siin teiega koos olen, aga mitte seekord üksi. Mul on külaline, tere Rivo.
1: Tere, tere.
0: Tulid siia meie seltsi.
1: Tulin teie seltsi otse Tootsist.
0: Otse Tootsist?
1: Ja.
0: Kuidas sa siia Saaremaale nüüd ära eksisid?
1: Tead, oli põhjust tulla ka. Ma tahtsin saarlastele tutvustada enda uut albumit ja nimelt siin juba nädal tagasi tuli mul uus album välja Maailma servale ja kui ma siin reklaamisin seda välja, ega ma seekord mingi telefonikõnega ei lepi ka, tuleb ikka kohale tulla, sest ma olen kuulnud, et minu lugusid siin Saaremaal ikka mängitakse ja päris usinasti, nii et hea meelega sõitsin siia täna ja väga ärev sõit oli.
0: Väga ärev?
1: Jaa, no ikkagi ärevust täis, et ega ma väga tihti raadiotes ei käinud. Viimane kord see käidud Tri raadios, siis küll mitte muusika teemal, küll aga minu hobidega seotud, no jäähokis, siis käisin seda reklaamimas ja täna no siukene esmakordselt võiks öelda, et muusikat reklaamimis ja ka laivi tegemas, nii et näed.
0: Jaa, sest seda ma polegi veel vist inimestele jaganud, et sa mängid meile nii mõnegi loo otse laivis.
1: Jah, täpselt nii on.
0: Et aga kui närv läheb sisse, kas hääl läheb ära ka?
1: No, võiks öelda, mul ei ole nagu just kui hääl ära läinud. Närv vaestab sisse küll, no isegi praegu, kus juures tuleb väike, kuna uus olukord, väike närv on ikka, siis äkki lähevad sõnad meilest ära. Vot see on üks sükkane asi, mis võib juhtuda, sest nagu ma sulle ennist ütlesin ka, ega ma tegelikult oma esinemistel neid enda laule väga tihti ei mängigi. Sest inimesed ikkagi tahavad kuulda neid häid laule ja kavereid ja ka sadut olen need viimasel ajal kaverdanud, et noh, et seda inimesed tahavad.
0: No praegu sadu on ju väga popp.
1: Väga popp, jah. Uh-huh. Ja aga see tõttu siis täna, noh, väikene närv on küll sees, et enda laulud küll, aga no mine tea, äkki läheb meelest ära.
0: Aga samas, kuna see album on nii uus, siis kõigil ei ole ju kõik sõnad ka peas, et kui läheb sassi, me ei saa aru. Et
1: ja, nii on, jah. Siis kui ma laivi tegin siin eelmine reede Trahteris Postipois Pärnus, et siis ma reklaamisingi välja, et kuna see album väga pikk ei ole, seal on 10 lugu, see on umbes pool tundi natukene peale, siis ma reklaamisingi, et esimene set tuleb siis minu värske albumi lugudega ja tegingi jutti ära kõik ja suur rõõm oli näha, et sinna oli kohale sõitnud minu päris ametlik fanklubi, kus juures mulle tehti. Nii et hea tervitus Mardile siin puhul, et kes üks koerumees võttis kätte ja tegi mulle ametliku Facebooki fanklubi ja no ta teeb ikka päris ägedasti seal ja sõidavad kohale ka ja suure pundiga ja selles mõttes on päris äge.
0: No ta oleks võinud meile siia aknalla tulla ja karjuma taustaks.
1: Ja no siis liiga hirja kirjutasin, sest ma täna hommikul panin postituse, et hakkan Kuressaare poole sõitma, et vist ei jõua sealt nii kiiresti. Aga
0: nad vähemalt kuulavad äkki.
1: No ma usun küll, et
0: no tere fännid.
1: Jah, tere.
0: Saaremalt.
1: Ja kõik, kes veel ei ole liitunud selle fänklubiga ja teile meeldib see muusika, mida ma teen, siis minge kindlasti julgelt. Facebookis on Rivo Rehe fänklubi, ongi siukene leht. Nii et presaasin, seal on minu tegemised siis ka kindlasti kajastatud, kui mul kuskil avalik esinemine on.
0: No jah, ma juba vihjana kuulsin, et Saaremaal oled ka tulemas natukene suvel.
1: Olen küll, lausa, mis ta oli, 4 korda järjest Pidula Veikpargis siis. Nii et ei ju ära odata, need on sellised ägedad teisipäevased päevad ka, mis alati kui ma tulen, et eks näha ole, annaks siis jumal ilma ka ja siis oleks ju vägev.
0: Jah, ma saan aru, et sa ise pole seal koha peal ju veel käinud, et sa veel ei teagi, milline see välja näeb.
1: Ja, ei ole, jah, ma olen nüüd piltide peal näinud, aga nii palju kui piltide peal näha on, see on ikka päris äge koht, et ei jõua ära odata. No,
0: jah, ma usun, et seal tuled sellised mõnusad sumedad suveõhtud.
1: Jah, ma usun sama.
0: Väga hea, aga terve tunni sa meiega koos siin nüüd oled. Ja tuletan ka meelde, et kell on nüüd 13.12, et siin poole kahe paiku sa aitad välja loosida meil ühe auhinna. Me nüüd sisu veel jällegi välja ei ütle, et äkki kõik jooksevad kohale selleks ajaks ja telefoni äärde ja me ei jõua telefoniga tegeleda. Aga siis kell 13.30 loosime välja ühe väga erilise auhinna, mille välja on pannud nii Visit Saarema kui ka Kuressaare Helsingi lennuliin. See on vihjeks.
1: Väga uhke.
0: Et saad proovida tund aega raadiotööd.
1: Oh, super, kuule päris äge, äkki see on pisiku külge. Panen CV saadan kohe siis kuigi tead sealt Tootsist siia Saaremaale sõita vist. Ma pean mingi teise variandi mõtlema.
0: Aga siis samas me pakkume siin, et siis peab Saaremaale kolima.
1: Ma just kolisin kus juures Pärnust eemale, nii et ja kus juures see sama albumi nimi lugu Maailma servale, siis mida ma siin pärast ka esitan, siis saigi ongi see siin minust uuest elukohast inspireeritud, et kolisin Maailma servale, et see Tootsi on siukene Maailma servale kant väidetavalt. Mul üks sõber ütles siis seda, mis sa sinna maailma lõppu kolisid. Et siuke huvitav.
0: No näed. Aga ma kohe küsin ära, mis see esimene laul on, mis sa meile esitama hakkad?
1: Esimene laul, ma mõtlesin ka ikkagi, ma siin nädal aega tegin proovi akustilise gitarriga, sest noh, eks need, kui ma laivi teen, siis mul on bänd selle taga nii öelda, no see bänd on muidugi mu enda poolt kõik pilli tahaval sisse mängitud, aga siiski nagu ühe mehe bänd ikka, tümpsuga ja puha, aga täna ma olen siis siin stuudios akustilise gitarri saatel ja mul tundub, et siit tuleb video ka pärast,
0: tuleb,
1: et
0: tuleb.
1: Facebooki, nii et siis näete, kuidas siin ägeda stuudios meid setup on. Et millest lauli siis valida ja ma ütlesin, et mis sa lood kõlaks ägedalt ka akustilise gitarri peal. Eks siis ma teen kolm laulu teile täna siin laivis tunni aja jooksul. Ja esimene on tegelikult, ega ma kaua ei pidaki võtta, ma võtsin kohe selle kõige esimese loo seal plaadi pealt, eks siis parimad aastad. See on minust tegelikult väga ägeda sõnumiga lugu. Ma esimest korda saatsin selle laulu Kaisa Pukk, kuulas seda ja kes on ka minuga seal plaadi peal, laulab ühte laulu. Ja siis ta küsis mu käes, Rivo, mis sul juhtunud on, et siuks sõnumiga laulu kirjutas. Siis ma hakkasin mõtlema, et tõesti, et see on suhteliselt kurb, et kui palju on kannatus väärt, eks ole, nagu ma ilgelt kannataks. Aga tegelikult minu elul pole mitte midagi viga, ma olen täitsa rahul ja ei ole väga kannatama pidanud, vaid kirjutasin laulu, ma arvan siis kellegi teise elule mõeldes, nii-öelda fiktiivne ütleks siis niimoodi, et... Ja minu laulud ongi siis juksed, et osad on kirjutatud mu enda elust ja osad on siis, ma olen läinud kuskile paika ja mõelnud, et kuule see on päris äge idee. Et ja see esimene laul ongi siis selline, mis ongi tegelikult võibolla puudutab nii mõndagi meest või naist ja tervitusega siis neile, et teadke, parimad aastad on alles ees.
0: Väga hea, siis ma lasengi sul meile laul makkata siin.
1: Paneme siis aga, paneme pillid häälde. Loodan, et mind on ilusti kuulda.

0: No nii.
1: Suur aitäh.
0: Väga kena. Polegi niimoodi saanud laivis kuulda.
1: No lahe.
0: Ja ei läinud midagi sassi.
1: Ja tead, ma just tahtsin öelda, ja ei läinudki sassi, küll aga mul oli väikes pikke rees siin, et tead gitarri mängidest ja tead, mis sõnad võibolla, tead, oota, ma räägin mõlemasse mikrofoni, aga...
0: Nüüd räägisin.
1: Ja, et sõnad võibolla lähevad, tähendab, ei lähegi nii palju, meelest ära, teine kord läheb meelde, et mis akordi mängida. Et võt see läheb vahest meelest ära, et siis ma nii-öelda poole silmaga spikerdan seda nii-öelda. Et jah.
0: Ja väga hea, ma vaatasin, et pool meie raadiot oli ka ukse taha tulnud kohe jaa. Kuulema naerud näol.
1: väga lahe ja see kontsert varsti jätkub nii, et saate pärast uuesti kuulema jaa. Tulla. Et...
0: Väga hea, aga siin koha peal ma annangi Rivole väikese hingetõmbe pausi, teeme väikese muusika ja reklaami pausi, sest meil on kohe vaja hakata üks äge loos ka sinuga koos ära tegema.
1: No, nii ei juba ära oodata.
0: Kuulema siit ära, siit läheb kõlama korraks MLs ja lauluga Recipe.

0: osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid . Võtame vastu ka eterniit ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid . Multilift konteinerite rent ja transport . Suurematel kogustel võimalik transport tõstukautoga . Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
1: Sel nädalavahetusel leiad Kundri suitsuliha Auriga parklast ja laatadelt . Ahjusooja suitsuliha ja suitsukana pakutakse reedel ja laupäeval Auriga parklas kella 10-18, laupäeval Tahula laadal kella 10-14 ja pühapäeval Kihelkonna laadal kella 10-15. Infotelefonil 56650778.
2: Võimlemisklubi Pärl Roosisära esitleb Roosetaag. 14 aastat võimeldud, viimane kummardus koos Kuressaare teatris 18. mail kell 18. Piletid piletikeskusest või teatrikassast. Tavapilet 12€, toetajapilet 20€.
3: Kui aken, siis plastost. Maikuus kingib Plasto sulle akna ukse ja lükandukse ostult kuni 25% soodustust. Küsi pakkumist ja külasta Plasto esindusi üle Eesti juba täna. Plasto. Aknad põlvest põlve.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900 2800. Tervita kas või iga päev.

0: Nii, kell on nüüd 13.27, üsna varsti teeme ära siin pähklipure ja mängu, aga enne veel on juba tulnud palju positiivset tagasisidet meil siin live esituse kohta.
1: Väga lahe.
0: ja kus juures meil on ka üks fännikiri tulnud meili peale. Ja kes kiidab, et tore, et sa Kadiraadiosse Saaremaal üldse kohale tulid. Aga mis on sinu järgnevad plaanid ja kas on kuskil esinemisi jaanipäeval tulemas?
1: Jaa, jaanipäev on mul väga tihe. Ütleme niimoodi, et jaanipäev on tõesti selles mõttes tihe, et mul tuleb enne jaani täpselt perelisa. Jaa, väikene uudis, sükkane, kes veel ei teadnud.
0: No nii, aga, palju õnne!
1: Aitäh! Ja siis kohe alates 9. Ei tead, ma tulen Saaremaale 16. juunil Pidula Veikparki.
0: No näed. Ja,
1: no see küll ei ole jaanipäev, aga
0: no, peaaegu.
1: Aga peaaegu teeme soojendust. Et selline äge koht ja peale seda siis tulebki mul kohe 5 päeva jutti erinevaid jaane, nii et Alice Backyardis, siis Roosta puhkekülas, siis on Hubja jaani tuli, siis oli, mis seal oli, juba läheb meelest ära. Kus see Annela mind kutsus. Aga jah, näed, mul on siin nimed ja Jädiveres, jah. Suurpalu, jah. Vaata, see oli vahepeal oli Suurpalu ja siis Jädivere. Et jaanid on väga tihedad mul.
0: Nagu pausi sul ei ole.
1: No jah, jaanide päeval. Jaanide ajal on siis nagu mul täitsa nagu tava inimese töönädal, ehk siis 5 päeva jutti. Ja, no siis saan puhata siin mõned päevad ja läheb elu edasi.
0: Saad mõne päeva uut ilmakodaniku ka nõnnutada ja siis edasi.
1: Ma loodan, et ta tuleb täpselt esmaspäeval, et siis on ja siis mul on paar päeva aega isegi abikaasaga haiglas veeta. Et aga meil on ilusti ära kokku lepitud, et ei ole midagi teha.
0: Ei, no siis need vananaiste tarkused, mitmeid kilomeetreid jalutama ja viiendale korrusele üles alla ja kükitamised
1: ja
0: mis kõik pidi taitama.
1: Ja. No eks näha ole, kuidas see läheb, aga mina olen ikkagi jah, ootusärevuses kindlasti juba.
0: No ma pean kohe küsima, kas on tulemas poiss või truk?
1: Juba poiss on tulemas.
0: Poiss on. No nii, väga hea, siis me jääme ka uue beebi uudiseid ootama oppis.
1: Jah, kus juures albumi viimasel laulul on väikene, see on ka minu elust kirjutatud laul, las kõlavad nood, et seal on ka teises salmis, et sellised sõnad, et nüüd olen õnnelik abielumees ja päris enda poisi põnn on teel. Et on sellised sõnad, et
0: niimoodi polegi tähele sisse.
1: Kuna selline väikele sõnade mäng ka, sest mul üks väga populaarne lugu, mis YouTube's on poisi põnni lugu ka.
0: Et siis oli niigu... Ma pean mainima ära, seda küsitakse meie soovisaates üpriski tihti viimasel ajal.
1: Aha, väga lahe. Et, küll, aga see pole minu kirjutatud laul. Osad inimesed nagu kirjutavad mulle, et väga hea laulu oled teinud, aga ma pean alati ütlema, et ei ole minu tehtud. Ma tegin lihtsalt oma versiooni sellest, sest see on üsna vana lugu. Mul onud ja ema ja emad tegid kunagi bändi. Ma ei tea, mis aastatel, võib seal 80-ndad võib-olla nende kooli ajal ja siis nende repertuaaris oli siis see poisipõni lugu ja siis ma mõtlesin, et kunagi oli YouTube'is mingi versioon sellest olemas ka, ma ei tea, ma ei mäleta enam, mis ansambel, aga üks aeg kadus ära, siis mõtlesin, ah, ma teen enda versiooni ja nüüd on, ma olen isegi YouTube'is selle pealt raha teeninud, saad sa aru, vaata, mis te pead, seal on üle, noh, seal 250 000 vist ja sükkene, mis see, $60 või $80 miinus maksud olen siis saanud mida selle nende streamimiste peal.
0: Tasub ikka aegalt kavereid ka teha.
1: No võtad, tasubki jah, eriti veel sellised kavereid, mida ei tea, kellele siis nii-öelda rohkem see nii-öelda royaltist tuleb. Et.
0: Väga hea. Nii, aga nüüd paneme kõlama ühe tähtsa kõlli, sest et on aeg üks väike loosimine sinuga koos ära teha.
2: Pähklipureja.
3: Pähklipureja.
2: Pähklipureja.
3: Pähklipureja. Pähklipureja.
0: Nii, ja sellel nädalal nüüd viimast korda on võimalik kellegil võita pähklipureja mäng. Ja nagu ette ruttavalt on öeldud, tänane auhind on hoopis teissugune, kui on olnud eelnevad päevad. Rivo on juba vihje, ta on päris ausa vastuse kätte saanud, mis auhinnaks on. Kas panid sõbrad tuttavad ka helistama meile?
1: Ma ei ole reklaaminud välja, ei ole veel.
0: Et keegi veel ei tea.
1: Ei tea.
0: Aga auhinnad siis sel nädalal pani välja Visit Saaremaa ja Kuressaare Helsingi lennuliin. Ja nagu te kõik teate, siis sel suvel on Helsingi Kuressaarele lähemal kui kunagi varem. Nimelt 8. juunist kuni 7. augustini saab Kuressaarest otse lennuga kiiresti ja mugavalt Helsingisse. Lennud toimuvad 3-4 korda nädalas ja Helsingisse jõuab ainult 45 minutiga. Piletihinnad algavad 65 eurost ühe suuna kohta, nii et suvine linnapuhkus on, ma ei tea, ühe klikki kaugusel või tuleks öelda.
1: Jaa.
0: Ja siin koha peal me toomegi välja selle osa, et auhind on teissugune täna selle poole pealt, et kui varasemalt saite üllatuskott Visit Saaremalt ja Tallinna lennujaamalt, siis tänaseks auhinnaks on Kuressaare Helsingi Kuressaare, ehk siis edasi tagasi lennupiletid, kahele. Ja nii nagu see nädal ikka, et auhinda võita, meil on kolm küsimust ja see, kes vastab kolmandale küsimusele õigesti, võidabki need kaks lennupiletit siis edasi tagasi. Studio telefoni number on meil nii nagu ikka 4524446. Kas keegi juba? No juba. Pange need numbrid valmis, ma võtan vastu ka ilma küsimust küsimata.
1: Mõtle, sa saad ju Soome kiiremini kui tead kui vastusse.
0: Jah, aga vaatame, siin üks ei taha alla anda. Tere!
4: Tere!
0: Ma küsingi siis kohe esimese küsimusen ära, et milline on maailmas suurim reisilennuk?
4: Milline? Kas vastusevariantid on ka?
0: Sellel küsimusel vastusevariant ei ole, siin peab kasutama oma loogikat. Või kiireid läppe.
4: Aha. No siis ma ütlen, et maailma suurim reisilennuk on Airbus A380.
0: Kas olid kiired näpud või tahtlik teadmine?
4: Kiired näpud.
0: Olgu.
1: Ma oleks seda sama pakkunud muideks.
0: Oleksid?
1: Jah. No, väga... Ma oleks vaatsin YouTube videot sellel teemal. Väga... Kas on õige ka?
0: On. Oh, see on täiesti aplaus. Õige. Aga nüüd on kaks küsimust veel vastata, et need piletid võita. Teine küsimus, mitu soomlast ööbis 2025. aastal Saare maakonna tasulistes majutustes? Siin ma annan vastuse variantid. Esimene variant on 10728, teine variant on 11948 ja kolmas variant on 12483 inimest.
1: Ega siin vist ei päästa.
4: 12483.
0: Mille järgi sa seda pakud?
4: Soomlus ei käib palju siin Saaremal.
0: No jällegi tõsi.
1: Hurraa!
0: Olgu. No nii. Nüüd on see tähtis küsimus.
1: Kuidas kuulaja nimi on nüüd see?
0: Jah.
1: Tõib küsida.
4: Angela.
1: Angela, ma olen sinu poolt igatahes. Ma loodan, et sa saad need piletid. Viimane küsimus on vaja nüüd õigesti.
0: Ja viimane küsimus. Kui palju maksab Kuressaare Helsingi ühe suuna pilet?
1: Aha.
0: 3 sekundit ja vastusi variante pole. Ma enne ütlesin seda.
4: 65.
0: Täpselt nii.
1: Hurraa!
0: Palju õnne!
4: Aitäh!
0: Nii, Angela, sinu me siis saadame edasi tagasi lennule Helsingisse.
4: Super!
0: Oled varem Helsingis käinud Soomes?
4: Olen ikka.
0: Millal viimati?
4: Nüüd ongi pikem paus tulnud, üks paar aastat, aga oli plaanis minna nüüd suvel juunis või millalgi.
0: Aha, no nüüd siis saad põhimõtteliselt ilma reisikuludeta minna.
4: Mega!
0: Kelle kaasa võtad?
4: Lapse.
1: No. Ma mõtlesin, et äkki saab niimoodi, et käib üksi kaks korda, kus nii ei saa. Ühe, no jah.
0: Ja kaks või samalt kahele, nii et ei
1: vist ikka
0: peab kaks inimest minema korraga. Aga palju õnne siis Angela, aga ma küsin ka üle, kas sul on ka mõni soovilugu?
4: Mailers, kõik mängu.
0: Kõik mängus Mailersilt, kohe otsin selle üles.
4: Jah.
0: Või Rivo, oskad seda laulda?
1: Ei oska. Jah, ma ei oska. Kuigi ma Smilersit oskan muidu laulda küll. Nii et kui te mind kutsute oma sünnipäevale või pulma kuskile, siis ma ikka kaverdan Smilersit kõvasti. Aga tead, ma nüüd kuulan ära, ma ei teagi praegu nime järgi. Mis
0: see on kõige uuem lugu tal.
1: Okei, siis ma ei ole kindlasti kuulnud, nii et väga huviga kuulan ise ka.
0: Väga hea, aga palju õnne sulle veel kord, Angela. Jää hetkeks telefoniliinile, ma panen Smilersis ja kõlama ja ma üsna pea räägin sulle ka lähemalt, kuidas siis auhina kätte ka saad.
1: Palju õnne.
4: Aitäh.
0: Väga hea, aga selline siis selle nädalane viimane pähklipureja meil oli. Palju õnne veel kord Angelale ja siit läheb kõlama Smilers ja kõik mängu.

Luminaise luuletasin, laulse nii, et pole armu valu sees. Minu laulul pole viiski suurem asi ja ma ise pole üldse laulumees. Pole loorpereid ja pole oma maja, amet lihtne on ja sisse suurt ei too. Ostan aasta pärast sääre väristaja, siis kui aasta jooks.